Labas rytas, malonus Dainos Aido klausytojai. Šį sekmadienio rytą norime pasveikinti visus tėvelius, senelius su tėvo diena. Lietuvoje pirmas birželio sekmadienis, kur nuo 2009 yra tapęs žeiginė diena, ir trečias sekmadienis Amerikoje yra paskelbti tėvo diena. Nors ši diena yra Lietuvoje nauja įvesta į kalendorių, mūsų tautoje turime daugybę pasakojimų apie kasdieninės pagarbos apraiškas tėvui. Jo vieta visuomet buvo garbingoje ustalėje. Į šeiminai susirinkus daugeliu atveju pradėdavo malda, tardavo reikalingą žodį, raikė ir dalijo duoną. Jo žodis šeimoje buvo galutinis ir neginčijamas. Ne kas kitas, o tėvas atsakydavo už visos šeimos gerus ir nelabai gerus darbus. Tik vedęs, turintis vaikų ir tinkamai juos auklėjantis tėvas buvo priimtas į kaimo vyrų sueigą, pripažįstamas pagarbos vertų žmogumui.

Šiandien švenčiant tėvo dieną norėčiau pacituoti porą minčių iš poeto Justino Marcinkevičiaus prisiminimų knygos Dienoraštis be datų. Poetas taip rašo. Ryškiausias prisiminimas. Sunkios tėvo rankos, raikančios duoną prie stalo. Šis vaizdas persekioja mane visą laiką, jame tiek daug apeiginio sakrališko. Jame tarsi viso žmogaus gyvenimo prasmė išdalinti save, atiduoti šilumą, džiaugsmą, meilę, duoną, atiduoti visiems. Bet sakome, kiekvieno pirštą į save linkę, reikia patikslinti, išskyrus tėvų rankas. O kaip sunku duoti, nesitikėjant jokio atpildo, be išskaičiavimo, be norų pasirodyti. Užtat visą laiką prieš mano akis duona raikančios rankos.

Iš dienoraštis be datų. Mano vaikystė ir moksleiviška jaunystė praėjo kaimo aplinkoje, kur man rodos, aš nesikį negirdėjau žodžio pareiga. Gyvenimas buvo taip sutvarkytas, kad kiekvienas žinojome ne tik savo vietą prie stalo, bet ir tuos iš pradžių nesudėtingus, tačiau su metais vis rimtėjančius darbus ir žygius, kurių turėsime imtis, šaukštus padėję. Tai buvo savaime suprantama ir nekėlė jokių ginčių. Buvo savotiška darbų arba, kaip šiandien sakytume, pareigų gradacija, kurią turėjo pereiti augantis kaimų vaikas. Įsėjo nuo darbo prie darbo, nuo mažiau sudėtingo, dar žaidimus primenančio, prie sutingesnio, per darbą pažindamas pasaulį ir save, brazdamas kūnų ir kaupdamas dvasinę patirtį, kuriam galėjo duoti bendravimas su žmonėmis ir su žeme. Kada aš vaikas matydavau sunkiai pliušančius savo tėvus, savo mylimiausius žmonės, aš negalėjau nenorėti jiem padėti, negalėjau netlikti to, ką jie man pavesdavo. Negalvodavau apie pareigą, dirbdamas vienokį ar kitokį darbą. Aš mylėjau, taip mylėjau, ir mano meilė reiškėsi noru ir pastangomis būti geram, būti naudingam. O jokių būdų nesakau, kad atsikelti saulėj tekant 8 ar 10 metų vaikui ir išginti galvijos vienas malonumas, tai buvo velniškai sunkus darbas. Bet tai jau buvo mano pareiga, kurią atlikdavau tikrai iš meilės ir paklusnumo. Šiandien mes jaunam žmogui apie pareigą kalbam per daug abstrakčiai. Pareiga visada yra veiksmas, darbas, poilgis, vardan ko ir kam. Šitai jis būtinai privalo žinoti, arba dar geriau, jausti.

Tęsė Justinas Marcinkevičius. Labai ryškiai prisimenu įvykį, kuris ilgą laiką buvo jausminiu mano pareigos turiniu. Mokiausi tada rodos antroje dabartinėje penktoje gimnazijos klasėje. Tėvai nuomavo man kambarį, tiksliau pasakius lovą, miestelyje ir jo šeimininkiai pristatydavo maistą, kuriuo šipenėdavo mane visą savaitę, o kartais ir dvi. Buvo vėlyvas ruduo. Nežinau kodėl, tačiau tėvai tada laiku nepristatė šeimininkiai maisto produktų. Ir tą rytą pusryčiams aš valgiau kito moksleivio, nuomojančio lovą pas tą pačią šeimininkę, duoną. Tepiau jos sviestą. Buvo baisiai gėda. Aš ne tiek valgiau, kiek rijau ašaras ir pykau ant namiškių, kad šie laiku nepasirūpino manimi mokslus einančių. Kryžės iš mokyklos radau atėjusi tėvą. Jis išrišo į skarelės puskę paliduonos, sviesto gamulėlį, rodos dar ir padžiūvusio sūrio galą, pasėdėjo kiek su manim ir pakilo namo. Pylė šaltas rudens lietus. Stovėdamas prie lango mačiau, kaip tėvas nusiavė batus ir guždamasis nuo lietaus basas nušlepsėjo šalikatviu. Kambarį buvo sausa ir šilta. Žinojau, kad vakarieniai turėsiu savo duonus, o vis tiek galvojau apie einantį į namus tėvą. Sušalusi, perlytą, vaizduotuje regėjau motiną, pasilenkusią daržiai prie runkelių, vyresnąją seserį, vilėjančią, šlukštą šaltame sūdžios vandenyje, raudonas ir suskilusias jos rankas, jaunesnįjį brolį, susigūžusi po maišų prie karvių. Ir labai aštrai pajutau, kad šitie mano brangiausi žmonės gyvena bei dirba dėl manęs, kad jie tartum atplėšia nuo savęs geresnį kasnį ir geresnį drabužį man, mokslus einančiam, kad tėvas tik todėl nusiovė batus, jog aš galėčiau vaikščioti apsiavęs. Gal ne visai taip, gal ne taip nusekliai pagalvojau, bet gerai atsimenu, kaip širdį perlėjo nenusakoma žodžiais meilės ir dėkingumo banga. Ir mano šeimininkė niekaip negalėjo suprasti, kuo aš verkiu, stovėdamas prie lango. Paskui ašaras kilo pasiryžimas mokytis. Tai nebuvo pareigos supratimas, ne. Tai buvo vienintelis man prieinamas būdas mylėti. Meilę atsiliepti į meilę.

Mėly klausytojai, manau, kad nei vienas negalėtume paneigti, kokią didžiulę reikšmę turi tėvas, tėtė, vaiko auklėjimą, nes tėvo atsakomybė yra ne tik savo vaikus prižiūrėti, bet ir tinkamai išauklėti. Ir kokie laimingi esame mes, tie, kurie iš tėvo išmokome, kas yra meilė, kantrybė, tiesa, pagarba kitiems, kaip pagelbėti, padėti, atjausti, mylėti Dievą, tėvynę ir artimų. Kokie esame laimingi, kurie augdami galėjome jame matyti ąžuolo ir geležies stiprybę, meilės darbui, duonai pagarbos. Justinas Marcinkevičius. Apsirenk medžių vaikelį, kad gražiau ten šiandien būtų. Pasiimk duris į mišką, langą į šaknų kantrybę. Pabučiuok vaikelį kirvį, pikčio ašmenis paglaustik, įsidėk gerumo duonos, stumdamos teisybę žodžių. Kai ieškos tavęs tėvynį, tu pašviesk jai savo rankom. Neparnešk akių be paukščio, neparvesk širdies be jos.

Atsisveikiname su mielais klausytojais dar kartą. Nuoširdus Dainos Aido linkėjimai visiems tėveliams. Laidą įrašė Darius Kavaliūnas. Programą paruošė ir perdavė Birutė Litvinienė. Until next Sunday, Ulovase Dainos Aidas. Wish you a most joyous Father's Day. Sudieu.